0: Der spiller vi for Preben. Det lover jo mamma med Johnny Kusi. Og da skal vi spille en låt med Fernandos, Vägen til stjernerne.
1: När mörkret har

Rikshandsvejsande, det hedder lovgårdstavlige radio for jer, kanalen for dig, som er hjemme af fred, eller som er dig det længere, eller som, ja, for et sammen, alle får lyssnet, radio for jer, direkte fra metropolen, Trelleborgs, sydligste ude, ja, i Sverige, og Småland og sådan, ja.